ne na jabeni jabeni, adi kasi na pata beni. Na se ma ne na jabeni jabeni, adi kasi na pata beni. Beni na ga na se na zo.